0: Э, огайны, күн сал соғымы деймін ана? Иллік-иллік қандан болар екен?
1: Зор болады, йо.
0: Э, ассаламу алейкум, ака.
2: Уалейкум ассалам, келін, келін, келін.
0: Оша қызыл этикеткелі арағызда иллік-иллік іште яқшылап құй берейін.
2: Болды кәп йоқ, мана, ана, ана.
1: Маңе қыры ұлпат білесім, арағы білен ең яқшы сәкіске қозым. Ааа, білесім ұлмам, қалбаса.
3: Ака,
1: қалбасайыздан бит олып парра қылып кесі берейін.
2: Болды кәп йоқ.
1: Тоқтың. Бұл кәлбасы халал ма?

0: Үсігі тұқымла.
1: Ойда?
0: Қазылар дұғырарған.
2: Ойда?
0: Дақшат! Құл бара ош есілерін.
1: Амин.
0: Есайлар, менің ем чақырайлар.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Севымли таронелер нон-стопа. Айнан бізнің толқында.